0: Pravi hiti, Radio City.
1: Mamo en hit iz glavi, lepo slišem.
2: Mala, ko si z mano, daj fauna airplane mode.
3: Daj no.
2: Ja naredimo za...
3: Morje.
2: Veš, kak veš?
3: Mal.
2: Ok.
1: I love you, babe.

0: tvojem srcu no potpis, resnico zakrivaš, ne govoriš.
1: Sami hiti, Radio City.